Onya nkupon e ye ho sentwene. Ya funu a emu ato no ebue. Onya nkupon ama o ebani bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wore. Akwento opuno no ebue. Ejuma samna ayade no onya me wasiesie sabre. A o ba no onwu wate. Message unia no obetna ase. Message o yire no betna ase o